lala lala ta fura fun yin din din lowo yin din din la ma gbala gori ola nipele nipele adipe adile ori gege nke ologege nge akemo bi oju adile malaya ana mo bi ore apeke asake oni gba nsohun se gbigbona se tutu baba mi ibare o nge laye ibaye o angeli olodumare mojubare o ashide ojo ashire osu mo se bare o

0: bus stop iwuwo di Ibadan awon eyan ro je ticket lo ra shop nbe nitori pe oja nta nbe shop to paye to kenu lowo ti o gajara lo olomi o ninu onile igbanse security abo to gbogbo nbe nu oja tosan toru cctv wa car park wa gbogbo nkan lo pe sibe o gbo wo ni shop o era kodi ti yin lese kese ni be fe rent dede lo se awon toke okun gan ran nbe won fi ni owo mole ni eyin na tete ma bo lo office won golden bricks properties abawo nu oja lori oke e tun le pe number yi 08108 2422 ewa ra shop nte ni diri ota modern market shopping complex iwo road tajo ma tata jere nbe
1: wo tun ti de bi mo se nde o prince taiwo jolayemi lati le se golden bricks realty and investment limited ti a ko oja igbalode temidire ultra modern market awon yan bere pe ah kilo de e so lo documentation e so pe gbogbo e lo pe idi ti gbogbo e fi pe mo fe salaye fun yin o a n pe kini kan ni

gbanjo gbanjo e waranti mi nta gbanjo gbanjo e waranti mi nta aote mi nbi mi lere pe Colades International mo pe won won pe ki mu nta ka se tototun ni